0: 77.
1: DJ Power.
2: Čekam najrogu da zajedno.
3: Lito Maksimum.
4: Hitovi na Maksimum.
5: Hey, it's Taylor. Here's my current single.
3: Kanal 77. Samo hitovi.

0: Slušaj glasno.
1: Nemam zborovi, dečki. Ekstra muzika.
0: Kanal 77. Ovo
2: leto. Slušaj glasno.
3: Yo, some guys, this is Bugel.
0: Kanal 77.